0: 8. ožujka svake godine diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan žena. Na taj se dan prisjećamo borbe za ravnopravnost žena i muškaraca te slavimo ostvareni napredak. Sve je počelo prije više od stoljeća, kad su radnički pokreti zahtijevali promjenu, a Europa se ubrzo našla u središtu te preobrazbe. U ovoj epizodi podcasta Povijest i činjenice izdvojili smo ključne trenutke borbe za rodnu ravnopravnost. Međunarodni dan žena izrastao je iz radničkih pokreta s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće. Sve je krenulo od aktivistica. 1908. tekstilne radnice u Sjedinjenim Državama stupile su u štrajk. Njih 15.000 marširalo je Njujorkom, zahtijevajući bolje plaće, kraće radno vrijeme i pravo glasa. Sljedeće je godine obilježen prvi nacionalni dan žena. No ideja o danu posvećenu pravima žena posebno je zaživjela u Europi. Na Međunarodnoj ženskoj konferenciji održanoj 1910. u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke internacionale, njemačka aktivistica Klara Cetkin iznijela je revolucionarnu ideju da se svake godine u svim zemljama obilježava Međunarodni dan žena. Cilj je bio ujediniti žene diljem svijeta u borbi za pravo glasa, jednake plaće i pravedne radne uvjete. Sudionice su je jednoglasno podržale. Prvo službeno obilježavanje Međunarodnog dana žena održano je godinu kasnije, odnosno 1911. u nekoliko europskih zemalja. Među njima su bile Austrija, Danska, Njemačka i Švicarska. Više od milijun žena i muškaraca izašlo je na ulice kako bi iskazalo podršku ženama u borbi za pravo glasa i radnička prava. Zatim je 1917. jedan događaj promijenio sve. 8. ožujka te godine radnice u tadašnjem Petrogradu, koji danas nosi ime Sankt Peterburg, stupile su u štrajk. Njihov je zahtjev bio jednostavan – kruha i mira. Prosvjedovale su protiv rata, gladi i opresije. Njihov je bunt bio jedan od ključnih trenutaka Ruske revolucije. Zahvaljujući tome, žene u Rusiji te iste godine dobile su pravo glasa. Taj je događaj dodatno učvrstio 8. ožujka kao Međunarodni dan žena. No Ujedinjeni narodi službeno će ga priznati tek 1977. Nakon Drugog svjetskog rata, borba za rodnu ravnopravnost ugrađena je u temelje nove Europe. Već 1957. ugovorom iz Rima, osnivačkim dokumentom Europske unije, uvedeno je načelo jednake plaće za jednaki rad. A rodna ravnopravnost postala je temeljni dio europske integracije. U narednim desetljećima Unija je donijela politike o rodnoj ravnopravnosti u kontekstu zapošljavanja, roditeljskog dopusta i borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja. Ali napredak nije uvijek zajamčen. Žene i dalje zarađuju manje od muškaraca, nedovoljno su zastupljene na vodećim položajima i još se previše njih suočava s rodno uvjetovanim nasiljem. Europski parlament posljednjih je godina imao ključnu ulogu u oblikovanju politike Unije o rodnoj ravnopravnosti. Jedan ključni potez povučen je 2023. kad je Unija donijela obvezujuća pravila o transparentnosti plaća. Od tada su poduzeća obvezna pokazati plaćaju li jednako žene i muškarce za jednak rad. Parlament usto predvodi nastojanja za suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja. Nakon opetovanih poziva zastupnika, Unija je pristupila Istanbulskoj konvenciji, ključnom sporazumu za iskorjenjivanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konvencija je stupila na snagu 1. listopada 2023. iako je nekoliko država članica nije ratificiralo. Zatim je 2024. Parlament ušao u povijest kad je podržao prvi europski propis o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji, što je bio važan korak naprijed u zaštiti prava žena. Nakon toga su u studenome 2025. zastupnici poslali Europskoj komisiji jasnu poruku. Vrijeme je za novu, ambicioznu strategiju za rodnu ravnopravnost za razdoblje od 2026. do 2030. Zatražili su strože mjere protiv rodno uvjetovanog nasilja, bolji pristup zdravstvenoj skrbi za žene i opipljiv napredak u smanjenju razlike u plaćama. Pritom su, u kontekstu nazadovanja rodne ravnopravnosti u svijetu, upozorili da treba zaštititi prava žena. Parlament je također uložio napore u povećanje zastupljenosti žena u politici. Na prvim neposrednim izborima za Europski parlament 1979. za predsjednika parlamenta izabrana je Simone Veil, dok je među zastupnicima bilo samo 16% žena. Danas taj postotak iznosi gotovo 40%, pa Europski parlament prednjači među srodnim institucijama u svijetu po uravnoteženoj rodnoj zastupljenosti. 8. ožujka svake godine parlament organizira posebne rasprave i događanja te time potvrđuje svoju predanost ostvarenju rodne ravnopravnosti. Međunarodni dan žena nije samo dan u kalendaru. To je poziv na postizanje rodne ravnopravnosti. Nakon više od jednog stoljeća, borba za prava žena i dalje traje. Europska unija ima ključnu ulogu u njoj, jer napredak ne dolazi sam od sebe. Potrebno je zasukati rukave i djelovati. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Il Bio Testamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
8: Vuole fare il biotestamento anche lei?
4: Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
11: E cosa fate?
10: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi. Magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
11: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
10: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito. Su Facebook e sul nostro sito ci trovate per Dincibacco aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
12: Faccio un'ultima domanda: qual è lo scopo delle vostre attività?
10: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: Radio 6023.
14: Toda gioia, toda bellezza.
15: 62-3.
16: 6-0-20 che?
17: 60-23.
16: 6-0-2-3.
15: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.